ijambo ry'ubugingo. Ijambo ry'ubugingo ni ikiganiro cyo gusoma Bibiliya mushikirizwa na Radio Agakiza ku isoko y'ukuri. Ijambo ryawe ni itara rimurikira ibirenge byanje, n'umuco umurikira mu nzira yanje. Zaburi 119, umurongo w'ijana na gatanu.

Diego. Abasabye turirimba rero ni benshi cyane ariko niyo kataboneka uraza kuhimbagwa n'uturi kurumviriza kavuga gute umuherezi kako

Abo bose rero wadondaguye ubipfurije iki? Manzu nyishure. Ubipfurije iki? Sawa sawa ubipfurije akayagukeza hanyuma karirimbo nako kavuga gute. Sharo kohale sharoma. Akariko kose. Sawa nikaboneka uraza kugakwikira. Alo. Na Mauro. Tuvugana nande? Oh, Jean Paul kumuganza ni sawa? Okay, kaze rero mu kiganira akayabagukeza mbanze ndakwipfuriza akayabagukeza. Yego.

aririmba mwo okay nabo bavukana n'abagenzi bose baheza gigwe habipfurije akayabagukeza ndamushimire cyane ndi speciose kumusenyi nifurije akayabagukeza abana banje na jewe na mama nabo tuvukana akaba yifurije na akayabagukeza na bari ku radio ndamushimire cyane abamuzi ku izina rya speciose bose abifurije akayabagukeza ndamushimire amahoro ndi niyo nzima wibuhayira kugwiri akayabagukeza kuri papa na mama na bene wacu nabashiki banje n'umugenzi wanje Emeline murakoze cyane heza gigwa andi Eliezeri kwihigiro akayabagukeza kumufasha wanje

Chari, ikiganiro inyandiko n'umurage, ikiganiro mutegurirwa mukongera mugashikirizwa na Radio Agakiza, isoko y'ukuri. Naho ubutaha.